0: 題，呢啲錢total 都係幾十億美元，喺中國嚟講，啲真唔係一個大數。你唔好話中國，你就問下嗰個老闆，都唔係大數。
1: 係啊，咁啊係，敬業都。
0: 但係關鍵係嗰啲精鋼咧，佢仲係英國有呢個優勢。
1: 係
0: 啊，歐洲幾個鋼鐵國家咧，佢連。